0: Inti muna pena guviria na wira kupole ke kala wira nene irma umbalua nira wakuza mashikara ne mane sheni inti bonne na malaru pia ne kani inti kaja na hana upure na nira kamiva no kinisa kiviria ni ke irma umbalua uza mashikara
1: irma umbaula umbalua uza mashikara
0: jomwa
1: asante kaki tipwela ya mpanya kepane
0: tipo ya lava kina wa herra kutore harinta kwa kimere esala mjini
1: asante
0: iraiza wa herrekewa adona ilerni na shara kundra shara naramara kwa kimere esala mjua ya inya asana kaputo kodi daniele kutu gilierme marcio kutu gilierme elder kutu gilierme kawa herra ka amira shote na nona wira kimuchaka wala no wira radio msambiki nera pompia kwa okolela ushuri vele inari e distribute yoshuri bon dia
1: bon dia na te paso kurela poto kiliermo selele vo salama tenya paciencia maya cool okate kampata kola duas horas úteis no minuto milho que temos Moçambique na face lá e outra lá e não peque nem lá o emissário romaca duas e no minuto louco nem ano que tem para tocar uma jovem marrana bom dia assalamu alaikum salia antina mo por aqui
2: alô
1: alô bom dia antina mo por onde é
2: alô bom dia
1: bom dia bom dia nena wiwa antina não mo por aqui
2: alô
1: I bondia hiva ni nawiwa. I alua yo chichamu ni nawiwa. Na usunchina nunyuva, ndrima puruni.
2: Alo, bondia.
1: E kuno, koko kala toko wira rikani newa. Nchina nunrima puruni. Wereke pasi na kule tafauti. Jopo vila wopo muha unafasi umana na urira.

0: Minha esposa Celestina, minha filha Sina, minha filha Neto, mas outros também. Salva também, manene, outro me estima, cavina, vale!
1: Manu Birdi, Rosca Satanaja.
2: Siso mu studio mwa radio Mozambique wa mphuda tinema ndiya humu iwana ve mu radio ewawi 5 ewawi na kaza wani oni hesiwe o district wa Murupula wi kupanyera na kani epalua ya mwanankaele mwa mwaka mwa mahikuwe ve ravendre provincia vila wa mphula ni district kamasa kamasa na ve ehononela sohono nai ni ndropa heri ya kani masipa hu overigana sa mulu mwa ade patani Bano ninkomi wa Muradi.
3: We praya zingoni ngonde.
2: Ai zikinera. Luoka miyo ko pahari.
4: We choice in the building.

0: rata wai zikenera riwe mio ko pahari pahari yote pesha undua wa mukwahaya wa yote pesha undua wa nera rwai munu ilo ya tiwa nera ru mula poni mahu awla kere mo munu ilo ya wa nera rwai yote pesha undua mula poni mahu muna vya nera ru
1: Flow Beats
0: Africa ulimi mku
2: Olá, rival. Como você está?
0: Ora, trawa, 20 figas.
2: Senta, tem calma, vamos conversar. Seja bem-vindo.
0: Quero a rola que lá voa o lelo, oi.
2: Vamos compartilhar.
0: Yo, kale, hiniriwa. Qua? Kankaiva.

0: Mu non teia puto medio mu non teia ela pa yo teni Mozambique ne fanya ni wora tana masori kana sende sa vasi su
1: Radio Mozambique Nampula
0: Muni wire na nandelo Radio Mozambique mo studio maya wampula akumhere kimito kwa sababu ya maproni ma 392 metros junta media e frequencia yole canela ya 765 kilociclo kwa segundo FM 90.3 o Mayaya oro na Kalaportu 90.0 wampula va 89.5 Angosh 87.6 o Malema 88.5 o Shokashmar o distrito a o Musiriri muniwa waso kankai amanhã não. Até amanhã.

0: kala ron hol warami bo tarde.
1: Kwa tarde Radio Mosambiki.
0: Nsina ni mwira wowe.
1: Ado mi kushumburia sino bayro omsoroni.
0: O bayro omsoroni. Okachula vai makari pela mnera ni tominku.
1: Na tama shikiru wa mbaye ka we her respond no teko kero ko pa ho fer umbria sigue.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Yo shukurela. Mu studio mu vakani vakani. Mm.